0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna škola u Novom Svetom Ivanu iz štampe je izašlo još jedno delo novinarke Branke Petrović iz Beograda zajedno sa koautorom, protonamesnikom Svetomirom Miličićem. Petrović na blizu 300 stranica uz prikaz većeg broja starih fotografija opisuje istorija Srpskog učilišta u naselju kraj Segedina, premošćavajući blizu 170-godišnji rad crkveno-opštinske škole. Izdanje sa stižejem na mađarskom i engleskom jeziku uredio je otac Miličić, a u 200 primjeraka objavili su Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Novom Svetom Ivanu, odnosno štamparija Grafoplast Josif iz Sremske Kamenice. Promocija izdanja planira se za novembar mesec. U Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti sutra sa početkom u 18 časova bit će održano književno veče pod nazivom 4 naslova, 1 potpis, Dragomir Dujmov. Tokom večeri biće predstavljena 4 ostvarenja književnika, čije je stvaralaštvo posvećeno različitim temama iz istorije, kulture i nasljeđa Srba u Mađarskoj. Publika će imati priliku da se upozna sa izdanjima pod naslovom Bajske legende, Pod senkom budimskog Gerdeleza, Ikona u kori Bagrema i Uspomene Maksimilijana Vitanovića, koji kroz različite književne pristupe donose priče o prošlosti, ljudima i prostorima srpskog kulturnog nasljeđa. Ulaz na priredbu je otvoren za sve zainteresovane posetioce. Povodom velikog jubileja 200 godina od osnivanja Matice Srpske u organizaciji Eparhije Budimske, 10. oktobra sa početkom u 11 časova u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti održat će se svečana tribina. U radu tribine učestvovaće dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, akademik dr. Tibor Varadi, dr. Jelena Veselinov, upravnica poslova Matice Srpske, dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica galerije Matice Srpske, Selimi Radulović, upravnik biblioteke Matice Srpske i Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budimske. Nakon stručnih izlaganja govornika o istorijskom putu Matice Srpske, njene savremene misije, kao i značaju njenih ustanova za srpsku kulturu, nauku, umetnost i očuvanje nacionalnog i duhovnog nasljeđa, zahvaljujući Milkici Popović, višoj muzejskoj savjetnici Muzeje Vojvodine, bit će upriličeno vođenje kroz izložbu Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove. Istoga dana u Muzeju lepih umetnosti sa početkom u 19 časova koncert će sa svojim horom Melodi održati jedna od najpoznatijih interpretatorki pravoslavne duhovne muzike Divna Ljubojević. Koncert će ujedno označiti svečani početak ovogodišnje manifestacije Srpski dani, mesec srpske kulture u Mađarskoj, koju organizuje Eparhija Budimska. Ovogodišnji srpski dani imaju i posebnu simboliku, jer se održavaju u godini 200. godišnjice osnivanja Matice Srpske, kojoj je manifestacija posvećena. Što se tiče nastupa vrsne interpretatorke pravoslavne duhovne muzike, broj mesta je ograničen, a registracija je obavezna. Pod nazivom Tradicija i savremeno u galeriji Krug u budimpeštanskom Tekelijanumu u nedelju 11. oktobra sa početkom u 15 časova i 30 minuta otvara izložba ikona i savremene umetnosti. O postavci ikona koje su nastale u ovogodišnjoj ikonopisačkoj koloniji za naš radio nešto više rekao je Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija.
2: Ikone su, mogu da ocenim, da svake godine, barem po mom mišljenju, sve boje i boje, ipak to je sada već kod nekih 5-6 godina rada, iskustva, znači, dakle, vidi se napredak, a to je i Vesna tako ocenila, ne kod svakog, ali se uvijek od većini slučajeva vidi ogroman napredak, a sad će biti jel novitet i to da će biti na ovoj izložbi potpuno dva različita žara, dva različita stila, pošto kao i sam naziv izložbe je da će tu biti tradicija, ne tu se misli na ikonopisanje, i bit će savremene umjetnosti koje su slike, predmete su isto vremeno se održavalo u galeriji Krug, jedna umjetnička kolonija, i tako ćemo sad to da spojimo i tradiciju i moderno, to je kao neki eksperiment da vidimo kako to može jedno sa drugim da ide, i to je čast da je to sad uvršteno u projekat Mjesec srpske kulture ovdje u Mađarskoj, tako da to možda znači da smo ipak neki nivo već postigli.
1: Izložbu otvara Milan Đurić, akademski slikar, predsjednik udruženja umjetnika Krug. Grupa gimnazijalaca Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u subotu će boraviti u srpskom Kovinu, gdje će u društvenom radu ulepšavati mesno srpsko groblje.
0: Ićemo u srpsko groblje da čistimo doće iz Nikola Tesla gimnazije djaci. Kotorčević Lazar nam pomaže, on će i da doveze. Skoro svake godine su nam dolazila deca, puno nam pomažu. Hoćemo da obnovimo jedan grob, dobili smo novaca, teško će nam biti da se uredimo, ali treba to da se svake godine uredi, jedno dva puta godišnje sigurno.
1: Rekla je za našu emisiju Mila Ivanovnađ, predsjednica Kovinske srpske samouprave. Odbor za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj objavio je oglas za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog i verskog sadržaja. Mogućnost za podnošenje molbi imaju kulturna udruženja, civilne organizacije, crkvene opštine i Srpske narodnosne samouprave u Mađarskoj. Dodeljena financijska sredstva mogu se koristiti za isplatu honorara ili refundiranje putnih troškova učesnika programa, za zakup prostora u kojem će se planirani program odvijati, za troškove izdavačke djelatnosti, autorski honorar, štamparski trošak, lektorisanje, korektura ili uređivanje, za organizovanje seminara, stručnih usavršavanja, odnosno sufinansiranje učešće na istima, za pokrivanje putnih troškova, ekskurzija i pokloničkih putovanja vezanih za posete srpskim kulturnim i verskim znamenitostima ili programima, održavanje naučnih skupova i popularnih predavanja, odnosno nabavku školskih oglednih sredstava. Dodeljena financijska sredstva u gastronomske svrhe ne mogu se koristiti. Prema oglasu, jedna organizacija ima mogućnosti da podnese samo jednu molbu. Gornja granica odobrenih sredstava može biti 500.000 forinti. Rok dostavljanja molbi je 22. oktobar tekuće godine. Molbe u pismenoj formi mogu se dostaviti poštanskom pošiljkom ili lično u originalu na adresu Samouprava Srba u Mađarskoj, 1055 Budimpešta, ulica Mikše Falka broj 3. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefonu 0630 428 0880 ili putem maila na adresi branimir88@hotmail.com. Čuli ste vesti.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Veliki usklađen rad raznih lovačkih i ribolovnih društava na jugoistoku Mađarske, i to sad već više nedelja, sa društvima iz susedne Srbije i Rumunije, a to je kod lovaca zbog velikog broja divljači potrebno da bi postavljena bila ravnoteža broja divljači i veličine hatara gde se nalaze. To je svake godine važno da se uradi, ali sad zbog suše je još važnije, jer divljač ulazi u naselja, a to nije dobro. Naravno da najviše posla ima pored šuma, moriša, gde veoma mnogo ima divljači koji prelaze i iz susedne Srbije, a i iz Rumunije, a kažu lovci i sada da to je divljač koji ne treba pasoš, nego ide levo i desno, to je iz jedne u drugu državu, a to pravi i problem. Problem lovačkim društvima koje se usaglašavaju svoj rad i rade tako kao što je to višegodišnji sistem bio i koristan bio. U tom poslu pomažu i lovci iz drugih krajeva Mađarske da bi ovaj posao mogli da urade, prvenstveno u ovom kraju, a svud na jugoistoku Mađarske pored granice. A sad je važno i to da se i očiste šume, jer boga mi mnogo smeća ima i mnogo što su i turisti, a i sa tim da je vodostanje opalo i voda ostavila i donela sa sobom. Taj posao ne mogu sami da urade, već treba da traže pomoć, a to prvenstveno pomoć oni čija je zemlja, onih čije su šume, a naravno i raznih organizacija. A tu pomoć traže i ribolovci, jer sada kad je vodostanje malo kod raznih jezera, pojavljuju se velike gomile smeća koje su pobacali ljudi godinama u razne jezera, i to sad može i treba da se očisti da bi bilo sve čisto. Naravno da je to posao koji treba isto uskladiti, a treba uskladiti posao očišćavanja i uređivanja prirode i pored međunarodnih puteva u regiji, pa pored biciklističkih i turističkih stazama, gde nažalost ostavljaju mnogo smeća i gde ima mnogo smeća. Kažu da pored sporta trebalo bi pripaziti i na čistoću ovog kraja, a u Desi i razne civilne organizacije organizuju rad. Tako je nedavno bilo da se očisti deonica biciklističke staze od Siriga do Deske, a trebalo bi i dalje. Traže se i druge organizacije iz drugih naselja da pomognu u ovom poslu, jer bi bilo veoma važno da je priroda lepa i okolina lepa, i onda može i sport i na biciklističkim i na turističkim stazama da se bavi tako kao što treba, i to bi bilo i zdravo za svakog, a i važno za svakog.

Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, žiri Brankovog kola u Sremskim Karlovcima doneo je odluku da je dobitnik ovogodišnjeg pečata varoši Sremsko-Karlovačke, jednog od tradicionalnih priznanja za najbolje pesničke knjige na srpskoj književnoj sceni, banjalučki pesnik Milan Vulić. Priznanje mu je pripalo za zbirku Valjda, objavljenu ove godine u izdanju Službenog glasnika Republike Srpske, a nagrada je ove godine ravnopravno dodeljena i pesnicima Kosti Kosovcu, Nebojši Stojoskom i Tanji Prokopljević. Kosta Kosovac nagrađen je za knjigu Šestar za Oreol, objavljenu prošle godine u izdanju Sumatre i Šapca. Nebojša Stojoski, rođen u Beogradu 1981. godine, priznanje je dobio za svoju devetu knjigu poezije Novi kodeks, koju je 2025. godine objavilo Beogradsko književno društvo. Četvrta ravnopravna dobitnica je Tanja Prokopljević iz Zemuna, rođena 1971. godine, kojoj je pečat varoši Sremsko-Karlovačke pripao za 12. pesničku knjigu Muzika najmoćnijeg leta, objavljenu 2025. godine u izdanju A Soglasa iz Zvornika. Odluku je jednoglasno doneo žiri Brankovog kola iz Sremskih Karlovaca, koji su činili Nenad Grujičić, Andrej Jelić, Mariokov i Jelena Aleksić. U užem izboru za ovogodišnje priznanje našli su se i knjige Dejana Bogojevića, Valentine Novković, Momčila Bakrača, Marije Stojić, Nataše Radosavljević i Sekule Šarića. Pečat varoši Sremsko-Karlovačke ima dugu tradiciju i ustanovljen je 1967. godine, što ga svrstava među najdugovečnija književna priznanja koja se dodeljuju pesnicima na srpskom jezičkom i kulturnom prostoru. Ovogodišnji laureati bit će svečano proglašeni i nagrađeni u Sremskim Karlovcima na prolećnim Brankovim danima 2027. godine, kada će ovo priznanje biti dodeljeno 60. put. Tradicionalna kulturna manifestacija Prolećni Brankovi dani 2027 održat će se tokom marta 2027. godine u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu, a slično ranijim godinama bit će posvećena obeležavanju rođendana velikog pesnika srpskog romantizma Branka Radičevića.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 7. oktobra 1571. godine u blizini Lepanta odigrala se velika pomorska bitka u kojoj su udružene flote Svete Lige pod komandom Dom Juana od Austrije potukle tursku flotu. Na današnji dan 1813. godine padom Beograda u turske ruke ugušen je prvi srpski ustanak i Turci su uspostavili upravni aparat i organizaciju kakva je postojala pre izbijanja ustanka 1804. To je uključivalo sve ranije namete, ali i pojačanu represiju, što je 1815. izazvalo drugi srpski ustanak, posle kojeg je Otomansko carstvo ubrzano gubilo pozicije u Srbiji. Na današnji dan 1849. godine umro je Edgar Allan Poe, pesnik, pripovedač i teoretičar književnosti, jedan od najistaknutijih predstavnika romantizma u istoriji američke književnosti. Njegova poezija zna samo za osjećanje duboke sete i tuge i odlikuje se zvučnošću i muzikalnošću čudesno onomatopejskih stihova. Za nju bi se osim toga moglo reći da predstavlja teoriju na delu, budući da se gotovo u celini temelji na Poovim strogim poetskim načelima, pre svega na načelu kratkoće, sugestivnosti i simbolizacije, kao i na uverenju da se savršenstvo rime može ostvariti jedino povezivanjem jednoličnosti i neočekivanosti. Snažno je uticao na francuske simboliste, kao i na engleske pesnike Rossettija, Swinburna, Stevensona. Njegova najznačajnija dela su pesme Gavran, Annabel Lee, El Dorado, Grad u moru, U snu san, Julaluma, pripovetke Bunari klatno, Pad kuće Ušera, U dubinama Malstrema, Mačka crvene smrti, Crna mačka, William Wilson, Poetički spisi, Filozofija kompozicije, Pesničko načelo, Marginalije. Na današnji dan pre 167 godina rođen je Nikola I. Petrović, knjaz i kralj Crne Gore. Školovao se u Trstu i Parizu. Posle smrti Danila I. 1860. godine, skupština glavara na Cetinju bira ga prema testamentu za knjaza. Januara 1916. godine, posle kapitulacije, napušta Crnu Goru i odlazi u Francusku. Novembra 1918. godine Velika narodna skupština u Podgorici zbacila ga je sa prestola proglasivši prisajedinjenje Crne Gore sa Srbijom. Nikola I. Petrović bavio se i književnošću, pisao je lirske i epske pesme i drame u stihu. Umro je u Francuskoj 1921. godine. Na današnji dan 7. oktobra 1908. godine Austro-Ugarska monarhija proglasila je aneksiju Bosne i Hercegovine. I pored otpora naroda u zemlji, protest velikih sila, kao i Srbije i Crne Gore, aneksija je silom sprovedena uz pomoć nemačkog Rajha. Na današnji dan 1914. godine rođen je srpski pisac Mihailo Lalić, član Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je dao snažne slike Crne Gore pred Drugi svjetski rat i u narodno-oslobodilačkoj borbi. U Drugom svjetskom ratu interniran je u Grčku, ali je prebegao grčkim partizanima i bio politički komesar jugoslovenskog bataljona. Dela su mu izrazito poetska, slikovita, s dubokim poniranjem u psihologiju i mentalitet ljudi. Njegova najznačajnija dela su romani Svadba, Zlo proljeće, Lelejska gora, Hajka, Raskid, Pramen tame, Zatočenici, Ratna sreća, Dokle, Gora za zeleni, Gledajući dolje na drumove, Pripovetke na mjesečini, Izvidnica, Prvi snijeg, Gosti, Posljednje brdo. Na današnji dan 2001. godine Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija su počele vazdušne napade na Afganistan zbog odbijanja afganistanskih vlasti da izruče Osamu bin Ladena. Američke vlasti optužile su Ladena za teroristički napad izvršen 11. septembra na Svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona, kada je poginulo nekoliko hiljada ljudi.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna škola u Novom Svetom Ivanu i štampe izašlo još jedno delo novinarke Branke Petrović iz Beograda. Zajedno sa koautorom, protonamesnikom Svetomirom Iličićem, Petrović na blizu 300 stranica uz prikaz većeg broja starih fotografija opisuje istorijat Srpskog učilišta u naselju kraj Segedina, premošćavajući blizu 170-godišnji rad crkveno-opštinske škole. Izdanje sa sižejem na mađarskom i engleskom jeziku uredio je otac Miličić, a u 200 primjeraka objavili su Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Novom Svetom Ivanu, odnosno štamparija Grafoplast Josif iz Sremske Kamenice. Promocija izdanja planira se za novembar mesec. Povodom velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u organizaciji Eparhije Budimske, 10. oktobra sa početkom u 11 časova u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti održat će se svečana tribina. U radu tribine učestvovaće dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, akademik dr. Tibor Varadi, dr. Jelena Veselinov, upravnica poslova Matice Srpske, dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica galerije Matice Srpske, Selimir Radulović, upravnik biblioteke Matice Srpske i Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budimske. Nakon stručnih izlaganja govornika o istorijskom putu Matice Srpske, njene savremene misije, kao i značaju njenih ustanova za srpsku kulturu, nauku, umetnost i očuvanje nacionalnog i duhovnog nasljeđa, zahvaljujući Milkici Popović, višoj muzejskoj savjetnici Muzeje Vojvodine, bit će upriličeno vođenje kroz izložbu Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove. Istoga dana u Muzeju lepih umetnosti sa početkom u 19 časova koncert će sa svojim horom Melodi održati jedna od najpoznatijih interpretatorki pravoslavne duhovne muzike Divna Ljubojević. Koncert će ujedno označiti svečani početak ovogodišnje manifestacije Srpski dani, mesec srpske kulture u Mađarskoj, koju organizuje Eparhija Budimska. Ovogodišnji srpski dani imaju i posebnu simboliku, jer se održavaju u godini 200. godišnjice osnivanja Matice Srpske, kojoj je manifestacija posvećena. Što se tiče nastupa vrsne interpretatorke pravoslavne duhovne muzike, broj mesta je ograničen, a registracija je obavezna. Pod nazivom Tradicija i savremeno u galeriji Krug u Budimpeštanskom Tekelijanumu u nedelju 11. oktobra sa početkom u 15:30 otvara izložba ikona i savremene umetnosti. O postavci ikona koje su nastale u ovogodišnjoj ikonopisačkoj koloniji za naš radio nešto više rekao je Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija.
2: Ikone su, mogu da ocenim, da svake godine, barem po mom mišljenju, sve boje i boje ipak. To je sada već kod nekih 5-6 godina rada, iskustva, znači, dakle, vidi se napredak, a to je i Vesna tako ocenila, ne kod svakog, ali se uvijek od većini slučajeva vidi ogroman napredak, a sad će biti jel novitet i to, da će biti na ovoj izložbi potpuno dva različita žara, dva različita stila, pošto kao i sam naziv izložbe je da će tu biti tradicija, tu se misli na ikonopisanje i bit će savremene umetnosti koje su slike, predmete su isto vremeno se održavalo u galeriji Krug i jedna umetnička kolonija i tako ćemo sad to da spojimo i tradiciju i moderno, to je kao neki eksperiment da vidimo kako to može jedno sa drugim da ide i to je čas da je to sad uvršteno u projekat Mesec srpske kulture ovdje u Mađarskoj, tako da to možda znači da smo ipak neki nivo već postigli.
1: Izložbu otvara Milan Đurić, akademski slikar, predsjednik udruženja umetnika Krug. Grupa gimnazijalaca Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u subotu će boraviti u Srpskom Kovinu, gde će u društvenom radu ulepšavati mesno srpsko groblje.
0: Ićemo u srpsko groblje da čistimo doće iz Nikola Tesla gimnazije đaci. Kotorčević Lazar nam pomaže, on će i da doveze. Skoro svake godine su nam dolazila deca, puno nam pomažu. Hoćemo da obnovimo jedan grob, dobili smo novac. Sad teško će nam biti da se uredimo, ali treba to da se svake godine uredi, jedno dva puta godišnje sigurno.
1: Rekla je za našu emisiju Milka Ivanov-Nađ, predsjednica Srpske samouprave u Srpskom Kovinu. U organizaciji Srpske samouprave u Stonom Beogradu u nedelju 11. oktobra sa početkom u 17 časova u mesnom srpskom pravoslavnom hramu u okviru srpsko-mađarske sezone kulture pod sloganom Pesma povezuje održat će se susret horova. U programu učestvuju mesni hor Vox Mirabilis, pevačka grupa kulturnog udruženja Ruzmarin i Skala, zaodnosno pojački duet Milan i Dejan Dujmov. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine i mesne srpske samouprave udestit će se u ponedeljak 12. oktobra na Miholjdan u sklopu Dana knjige parohijske biblioteke i čitaonice Sveti Sava obeležiti 150 godina od rođenja aratskog slikara Stevana Aleksića. Program će početi u 10 časova svetom liturgijom, dok će u 11 sati biti služen parastos Stevanu i Dušanu Aleksiću. Večernji deo programa počeće u 18 časova u svečanoj sali Kulturnog, obrazovnog i duhovnog centra Sveti Sava, kada će biti održana dva predavanja. Dr. Jasna Kujundžija Jovanov, autorka studije pod naslovom Stevan Aleksić, govorit će na temu Stevan Aleksić, slikar graničnih područja, dok će restaurator Goran Bolić u svom izlaganju govoriti o restauraciji fresaka u Deščanskom hramu, rad Stevana Aleksića.
3: Sada punom svetlu možemo da vidimo šta se krilo ispod naslaga nečistoća koje su se tu nekih 120 godina skupljala. Bio je naravno veliki izazov, malo po malo počelo je to čišćenje, onda sam se odlučio da ipak intervenišem sa malo jačim retušom, zato što jednostavno ove slike od strane stručnjaka zna se da su rad Stevana Aleksića, jer je njegov otac Dušan Aleksić pre njega radio na restauraciji ikonostasa, ali on je preminuo u toku radova na ikonostasu. Sva ta istraživanja vezano za autorstvo u crkvi treba da u budućnosti stručnjaci, istoričari umetnosti donesu krajnji sud o svemu ovome što je naslikano i urađeno u ovoj crkvi.
1: Rekao je za našu emisiju Goran Bolić nakon završetka restauratorskih radova na freskama Stevana Aleksića u Deščanskom preobraženskom hramu. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 40 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o usavršavanju prosvetnih radnika Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla na polju digitalne platforme u nastavi. Gledaocima će se pružiti prilika da zavire u rad Srpskog zabavišta i osnovne škole u Lovri, a kraj emisije proteći će u znaku sporta. Naime, kamere Srpskog ekrana zabeležile su najzanimljivije detalje dana sporta održanog u spomenutom naselju na Čepeljskoj Adi. Repriza Srpskog ekrana i na programu takođe narednog utorka na kanalu Dunav Vert sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Naredno zasedanje Srpske samouprave u Novom Svetom Ivanu održat će se u sredu 14. oktobra u zgradi mesne parohije sa početkom u 18 časova. Na dnevnom redu naći će se sledeće tačke: izveštaj o prethodnim programima, odnosno obračun, podnošenje molbe Odboru za kulturu samouprave Srbo-Mađarskoj za finansiranje ili sufinansiranje kulturnog programa, izveštaj o radovima na mesnom hramu i tačka pod razno. Odbor za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj objavio je oglas za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog i verskog sadržaja. Mogućnost za podnošenje molbi imaju kulturna udruženja, civilne organizacije, crkvene opštine i Srpske narodnosne samouprave u Mađarskoj. Dodeljena financijska sredstva mogu se koristiti za isplatu honorara ili refundiranje putnih troškova učesnika programa, za zakup prostora u kojem će se planirani program odvijati, za troškove izdavačke delatnosti, autorski honorar, štamparski trošak, lektorisanje, korektura ili uređivanje, za organizovanje seminara, stručnih usavršavanja, odnosno sufinansiranje učešća na istima, za pokrivanje putnih troškova, ekskurzija i pokloničkih putovanja vezanih za posete srpskim kulturnim i verskim znamenitostima ili programima, održavanje naučnih skupova i popularnih predavanja, odnosno nabavku školskih oglednih sredstava. Dodeljena financijska sredstva u gastronomske svrhe ne mogu se koristiti. Prema oglasu, jedna organizacija ima mogućnosti da podnese samo jednu molbu. Gornja granica odobrenih sredstava može biti 500.000 forinti. Rok dostavljanja molbi je 22. oktobar tekuće godine. Molbe u pismenoj formi mogu se dostaviti poštanskom pošiljkom ili lično u originalu na adresu Samouprava Srba u Mađarskoj, 1055 Budimpešta, ulica Mikše Falka, broj 3. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefonu 0630 428 0880 ili putem maila na adresi branimir88@hotmail.com. Čuli ste vesti.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 9. oktobra 1547. godine rođen je slavni španski književnik Miguel de Cervantes. Bio je najprije pomorac i sekretar rimskog kardinala Akvivija, a potom i vojnik. Njegov književni rad veoma je bogat i raznovrstan. Prva dela, roman Galatea i nekoliko pesama iz pozorišnih komada, doživjela su osrednji uspeh, da bi kasnije objavio svoje najbolje delo, Don Kihot, roman koji najvernije oslikava njegovu umetničku genijalnost u opisivanju, pripovedanju, dijalogu i nenadmašnom, duboko ljudskom humoru. Posle Don Kihota najbolje dela su mu uzorne pripovetke, Blaženi raspusnik i Pedro de Ordemalos. Na današnji dan, 1854. godine, rođen je srpski fizičar i pronalazač Mihajlo Pupin, čije je najveće otkriće samoindukacioni kalemovi omogućilo prenos telefonskih razgovora na veliku daljinu. Iz rodnog Idvora u Banatu je 1874. posle školovanja u Pančevu i Pragu otišao u Sjedinjene Američke Države, gde je završio Columbia Univerzitet u Njujorku, na kojem je kasnije bio profesor teorijske fizike i 40 godina predsjednik Instituta radioinženjera. Prvi od njegovih mnogobrojnih pronalazaka bio je električni rezonator. Otkrio je i sekundarne radijacije rentgenskih zraka, elektromagnetske detektore i napisao univerzitetski udžbenik termodinamike. Za naučni rad dobio je 1920. Edisonovu medalju, a za autobiografsku knjigu prevedenu pod naslovom Od pašnjaka do naučnjaka Pulitzerovu nagradu 1924. Njegovo ime nose fizičke laboratorije Columbia Univerziteta. Na današnji dan 1857. rođen je srpski pisac iz Dubrovnika Ivo Vojnović, dramski pisac s veoma živim osjećanjem za scenu. Najpoznatija dela su mu drame Dubrovačka trilogija, Ekvinociji, Smrt majke Jugovića, Gospođa sa suncokretom, Lazarevo vaskrsenje, Imeratrix i Maškareta ispod kuplja. 9. oktobra 1892. rođen je srpski pisac Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. član Srpske akademije nauka i umetnosti, briljantan stilista. Studirao je književnost i istoriju u Zagrebu, Beču, Krakovu i Gracu i doktorirao istoriju u Gracu 1924. godine delom Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine. U Prvom svjetskom ratu hapšen je i interniran, a između dva svjetska rata bio je ambasador Jugoslavije u Berlinu. U mladosti je pisao pesme Nemiri i lirika. Pripovedač snažne imaginacije i izuzetan poznavalac Bosne, njenih ljudi i suštine dominantnih religija, odlikovao se vanrednom čistotom jezika i brušenim stilom, prefinjenim psihološkim analizama, dubokim poniranjem u probleme egzistencije i umećem da magijom reči dočara ljudsku i društvenu panoramu minulih vekova. Koristeći narodna predanja, legende, istorijsku faktografiju, bogatstvo mašte i osjećanja sveta, podigao je monumentalnu književnu građevinu. Najpoznatija dela su mu romani Na Drini Ćuprija, Travnička hronika, Gospođica, Prokleta avlija, Omer Paša Latas, zbirke pripovedaka, Nebirna godina, Žeđ, Jelena, Žena koje nema, Znakovi, Deca, Kuća na osami, Putopisi i skice, Staze, lica, predeli i meditativna proza, Znakovi pored puta, Ex ponto, eseji, kritike, članci, prvi i drugi tom i sveske. 9. oktobra 1934. ubijen je jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević, kralj ujedinitelj, prva žrtva fašizma kojem je u planovima za razbijanje Jugoslavije smetala njegova jaka ličnost. Atentat u Marselju u kojem je ubijen i šef francuske diplomatije Jean-Louis Barthou organizovali su hrvatske ustaše i italijanski fašisti, a pasoš nađen kod ubice izdat je u Zagrebu na ime Petra Kelemena. Školovao se u Švajcarskoj, Rusiji i na Francuskoj vojnoj akademiji. Saint-Cyr govorio je tečno francuski i ruski. Postao je prestolonasljednik 1909. umjesto starijeg brata Đorđa, a od 1914. Srbijom je kao regent vladao u ime bolesnog oca kralja Petra I. Bio je na čelu vrhovne komande srpske vojske u pobedonosnim ratovima od 1912. do 1918. u kojima je ispoljio izuzetnu hrabrost. Postao je kralj Srbije, Hrvata i Slovenaca 6. novembra 1921.